0: tulipanov. Uvrsti.
1: 50 difenbahi, 50 rododendronov, 50 fuksi. Uvrsti. 50 hitov. Uvrsti. To pa klepar.